0: tradiție e.
1: Tu priviți cienii salitii, răzmișă zăcă, mai arată pălit.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.

0: come from Grand Avenue.
1: Popolo poliție.
2: Ti ritoplo per la crema da dopust.
3: Poliția.
4: Ci spoziți, nu ai deloc un